0: Hei, am tau fuataniu, fuataniu e anu e he karolongo ia. Tuko atu ke lata mo ha maua atau taka inanga ni ngā hua he pieminiu e ko lolo mo karolongo ia ke lata mo lolo. Mo e fuata, mo e fia fia mau ke lata mo kai mawika kua lewa. Lewa whaki e ha ngālu hau mai he studio. Kai pesea katoliu te tolu ke flevea he te waho ne ngaro mai mua whanono mai oi niwe nai mai hamta kau whakamanatu pure motu.
1: You're now listening to PMNUE.

whalahi atu kia tatoro pungi pungi kua hoko tatoro ki ai ko whi hamu tolu a tau whanongo mai kia tatoro a leo taongo koe PMN anyway ko whi a koe ma Christopher Bini ko se hoko nga koe ke hau a whalinga hua ki ka mata hau a ngā huanga ke lata mohe aho ne munuina hau a aho hai ne tau longo mai ke ke tātu ke koli koli mamu tolu ka alanga ia mohe tō mutu ke kehe hako te taimi fōki kua kehe mai ki hata tōru a taimi hinei i New Zealand. Whakarawhala hi atu ki hata tōru a pungi pungi.

Pai te oleo hia te tūlu ku whronongo mai he fuata whātua. Koe tō kupu lo longa lo tōlu koe kia tū mai e uha. Rata mune ka kia tū mau mai e la ke whamawhana ha tō tōlu tō sino. Komu tōlu ne whai a kau a fua moli pa tō lemon trees he mutolu a tō backyards pa ka mutolu tō kaina. Mai ka mutolu ka hai ki whakaonga e tō fua moli pa tō lemons ki ke la matei ha mutolo tau sino. Se kono ono fuki ke mwonei, a ala mutolo ke mwpipongi, a tune e si vela, a squeeze in a drop of lemon, ke lata, ke inu, ke he pungi pongi, that will help your body kai ke whamafana ha mutolo tau sino. Mai ke fuki mutolo kai ke tune mututo supo, si ke inu ke whamafana fuki mutolo tau sino. But lemons and limes, citrus, koe tō fruti ia kai ke mai ke ke langmatei hata tūra tō sino koe mai ke ke give us a vitamin C that we need. But also importantly ke mua hata tūra fuke tō mohe, mō mohe ke we should aim ke fitu ke hiva tū lā ka mō mohe a tō tūra mui mai ke ke oke oke tō tūra tō sino ke avoid e tō ngā ngāo po ke especially at this time, longer e tō bugs but ne whae o viko. Longona kaha koho koho e tō whanau, koho koho fōki hata tōru tō matua. Tupuna ange taha wala vai ma whana ki inu moe of a little squeeze of lemon drop ke lamatei e tō koho and a bit of honey fōki ke add in there. Ai e tō to mena la mate luana ko me ke ke la mate at ke mutolu ne fa folu mo fa magalili magalili tu mo magalili ha ko to hui to dim si ta mena ha ko ne fa no ke inu ke la mate fo ke ha ko asino ke ke keep warm po mutolu fo ke fa magalili tu mo to hui do la lo hui ta mai ta vik si rub it on and that will keep si tui mo to sini si mohe mo ia kai mafana mo ia e sinu hau. We try everything hai ke langmatei ha to to sinu ke mo to nga ngau. Hai nei ko ato to ke he tau whanau ki ike whavona ki whanongo mai ke hala tolu a tau leo ma hofi hopi whakarawhalahi atu moe. Munu ina ha mutolo a tau whanongo mai ke hata tolu a leo taongo. Koe PMN niwe ko Luana Whalanisi Benien ko avunga hawa. Koe PMN niwe ko Luana Whalanisi Benien ko avunga hawa.